0: मैं उरी तने मैं वो आ क्या मैं उरी तने मैं वो आ क्या को तेरे पोन मैं या मैं उरी वो आ रहे पना मैं कान
1: मैं उरी
0: आई या मैं उरी इंके तने मैं वो आ क्या को तेरे पोन मैं या
1: मैं जाओ या बो
0: Kona meuri menta kawai e po wa te tisisira ki na koi me ka ngai.
1: Meuri.
0: Ngai ya, te tisisira ki na koi me ka ngai.
1: Ngai ya.
0: Kona nga wo wa project a ki amena ya ante miste.
1: Ngai ya.
0: Ayah kena angan ayah rantainan wawa project. Ayah kalau tanya kan dah telefon ayah kian kaya si toki mesna menganu orang di kadeh mina.